0: Գունգնթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չածուդեն բարձրալիք
1: 99.3
0: Մեր հաղորդումները գնա Գունգնթրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09

0: Pari ere gosi lungën tjener, a sorte zi unin ana gëngalma, e partra hosë gëhansnem, hajastani mer ana gëngalin. Pari, parev alin, inç beses?
1: Parev sire lungën tjener, polore të usam lavek, pari kisher sitni, men kesoren kjerevan, urpat kësani o të hulis, jergozar kësan veci kesorva zhama mek, Երևանի օդ ահրելի դակ է, հագարակ Սիդնիի վստահ եմ։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօր գլսենք լայվ Երևանեն, 27-27 հուլիսի մեր հայդակիրը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինիա ռադիո ժամեն դարձյալ կմիանանք ձեզի սիրելիներ, Հոսեպը եւ Ալինը, հուսամ բարի ուղդընթրություն կունենաք եւ հաճելի ժամանակ կանցնեք մեր հետ։

0: Սիրելի ընկերներ, մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգեր հադուկ հայդակիր, հադուկ նյութեր, որոնք նվիրված են ինչպես բոլորդ գիտեք հուլիս ամսվա նշանավոր թեփքերուն, ունենք մենք այսօր գտնենք Լիսբոնի 5-ի հիշադակը, ունենք հուլիս 25-ին Խանասորի արշավանքի հիշադակը, ինչպես գիտեք Երևանի մեջ դեղի ունեցավ հուլիս 25-ին բացումը համահոմենդ մենագանը սկաուտական բանակումին, որ բավական ջող մեկ շաբաթ ունեին մեր երդասարտները, մեր հոմենդ մենագանը սկաուտները, ինչպես նաև այսօրվա հայդակրի մաս պիտի գազմե նաև ընկերուհի Զարուհի Մանուկյանը իր քրագանի անգյունով, որուն շուտով պիտի լսենք և պիտի ծանոթանանք այսօրվա նյութին։ Մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե նաև հաջելի ընթերցումներ, վերլուծումներ և անշուշտ Հոսեփին պատրաստած հայրենասիրական երկերու գեղեցիկ շարանը։ Սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ 99.3 ալիքի վրա, երկու ժամվա դևողությամբ մեր այսօրվա հայդակիրը, որ պիտի սրբրվի Երևանեն և Սիդնիեն։ Բարի ուղղընթրություն կմաղթենք Հոսեփեն և Ալինեն, սիրելիներ։ Հոսեփը սկսենք մեր առաջին երգով։
1: Ես սկսենք։

0: Սերլյուն ընտիրներ, դուք լսեցիք Սևակ Ամրոյանի և Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ Արժանի։ Կշարունակենք մեր հայդակիրը, որ ինչպես հայդակրի սկիզբը ասինք ցեզի, Հայաստանը մնացած է մեզ Ալին Բալյոզյան համամջյանը։ Բարձախոսը կհանցնեմ քեզ, Ալին, հրամ է։
1: Շնորհակալ եմ, Հոսե։ Սիրելի ընդդիմներ, 27 հուլիս հատկանշական է մեր պատմության մեջ, Լիզբոնի 5-ի հիշատակն է։ Եկեք ծանոթանանք Լիզբոնի 5-ին։ Դուք ծնունդ էիք Արյունի, Ողբի ու Դարաբանքի։ Դուք ծնունդ էիք նաև Գամքի և Հաղթանակի։ Դուք ծնած չէիք դիդելու, ծավելու ու մեկնելու։ Ոչ, դուք անտիսադես չէիք, չէիք կրնարելալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր բայկարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան։ Այդ պատմությունը թադերակիրմը չկրեց։ Այդ պատմությունը կրեցիք դուք, կրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով։ Խեղդեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զոհաբերության։ Ձեր երդումը արմատացավ ձեր սրդի մեջ ու հասակ զոհաբերության փակինին։ Իջեք երկնքեն, ընկերացեք մեզի, կայլենք հաստատ քետնի վրա վստահությամբ ու ձեր շունչով զինվինք, ոչնչացնենք ամեն բան, որ գարդարացնե մեր անկիստը, մեր ընթացքը, դառնանք կայծակ, մահացութանակ, դառնանք բադուհաս աշխարի, դառնանք փուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։ Հոսեփ, կրնանք լսել Լիզբոնի դողոց երգը ներսիգի մեկնաբանությամբ։
0: Ամենայն սիրով։

0: Si e lungën qiner, tuk lëse cik, hishenk hajortik, anu në në rand Lisbon hing, nërsik ispirjani me këna pantjam. Kë sharna genk mer hajda kire, u Arlin uni me Seda Kragan, hot vatsme vorbidin terce. Hra me Arlin?
1: Sireli unë në tiner, kanë tretar në Lisboni Korzenjutian, pa e të vëstajnë polorët herut e modik të anot e Korzenjutian në tatskin, gam hink mer heros neru bat në tjam. Sa gajnë, jege ka girt se vov nërgajt në Lisboni Korzenjutian. Karasun jerek amjak Lisboni Korzenjutian. Lisboni hingin anjaman seli bat kama. Sireli ner, të anot anank. Me të jeger një vatsuna mi agen jetk, eskis parat haj azadakragar norakuin bajkari, dare krutja meq, tarcaget mi egav 27 hulis, 1983. Artaref, ajt or, aravodian zhamë dasugesin, haj egapoagam panagi antam hing dëgak, Bache Dagëlian, Setrak Ajemian, Simon Jahnejan, Ara Kërgjelian, Sarkis Abrahamian, Lisboni tërkagan të spanadan tem, kodzohutjun nga darecin. Kerakuj zdoha perutjan kidakcutjan, anon vëgjrecin vera norokel hajreniki azadutjan irenc sërpazan uhtë. Vachen, Setragë, Simona, Aran jev Sarkisë, cegas panutenem vera brac ndanik neru zavaknerein. Anonk, dënac jev metsadzein haja hoc tagamasiru meq. Askin, hajrenikin zarajelu ammenacort në virumov, hajoren abrelu jev ararelu deslaganov, jev sepagan ujerov, artarutjan jev iravunki qapanishnere vera ganknelu arachatrankov, anunk ndrecin kidagic mahvan ugin, irenk zirenk zohaperelov aska azadutjan pakinin. Իրենց կիդագից մավամբ անոնք խորդագեցին հայ ժողովուրդին թեմ թերկագան բեդության կորձատրած ցեղասպանության և հայրենազրկման շուրջ մեծաբեդական աշխարհի ուրացումի և լրության պատերը։ Թեսպանատում մտնելու փորձի ժամանակ փախում դեղի ունեցավ բաղկներուն հետ։ Հրացանացկության ընթացքին ժամը 10:45-ին շենքի դռան առջև զոհվեցավ Սիմոն Յահնեյանը։ Վաչեն, Սետրագը, Արան ու Սարկիսը ըշտաբեցին տեսպանադան շենքին, հարագից տեսպանին նստավայրը։ Ներխուժեցին շենք և կերավարեցին հոն գտնվող տեսպանադան գծորդին Օսման Օստյուրքին գինն ու դղան։ Տեսպանադան աղբյուրներուն համաձայն տեսպանը Լիսբոն չէր գտնվել։ Պորտուգալի ոստիկանությունը ժամը 12:15-ին շրջապատեց թաղը և փակեց տեսպանադան երթևեկի ուղիները։ Տեսպանադան վերի հարգի մեջ ժամը 13-ին հրդեհ պրկվեցավ։ Ոստիկանությունը սեղմեց բաշարման օղակը և ժամը 13:45-ին հարձակեցավ շենքին վրա։ Քանի վարգյան դեված հրացանացկութենը ետք լսվեցան ուժեղ բայթումներ։ Շենք մտնելով ժամը 14-ին ոստիկանությունը փլատակներու դակ կդավ հայ վրիժարիներու վրիժարուներու ածխացած թիակները։ Իրենց կերակույն և կիդագից զոհապերությամբ Լիսբոնի հինգը անժամանցելի բատկամը փոխանցեցին, թե հայ ժողովրդին և թե թերկական ցեղասպանության։ Անոնց կերակույն զոհապերությունը դարձավ խորհրդանիշ միացյալ, ազատ և անկախ Հայաստանի դեսլականին։ Սիրելի Հոսեփ, ինչպես գիտես և ինչպես վերունգընթիրները գիտեմ, որ մենք պատվերներու այդ հադուկ բաժին մը դրամատրած էին և այսօր Լիսբոնի դղոցի շադագին ունեցած ենք երկի պատվերմը ընկեր Ժիրայր Ադոմյանի գոմե, որ ընկերը խնդրած է լսել Լիսբոն հինգի Կարնիգի մեկնաբանությամբ երգը։ Շնորհակալ ենք ընկեր Ժիրայր ձեր սրտապուխ նվիրատվության և լսենք Կարնիգին Լիսբոնի դղոց երգը։

0: Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 93.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընտիրներ, ունինք համագարկչային խանգարումներ, մեր շնորհակալությունը կհայտնենք մեր ընտիրներուն, որ մեզ հայտնեցին։ Կփորձենք այս տեխնիկ խանգարումը խախտել և շարնագել մեր հայդակերը լրիվ։ Ալին, գլսես մեզ Հայաստանը։
1: Այո, գլսեմ ձեզի, այո, գլսեմ ձեզ, շատ հստակ։ Հոսեփ, պիտի շարունակենք մենք Լիսբոնի անդրադարձով։ Ուրեմն ունիմ հոս Համպիկ Բիլալյանի հոդվածը և գուզեմ բաժնեցիլ մեր ընկերներուն հետ, որ դպված է աստագի այսօրվա թիմի մեջ։ Ձեր աշխարը դեմքեր սրբազան, դեմքեր սիրելի, նվիրված Լիսբոնի հինգին։ Արդար է խոս տվանիլ, քետ մեզի համար, որ ժամանակի տավալքին հետ մեր դղոց Լիսբոնի հինգին սխրանքը առավել կբայձարանա, անոնց հոգիներուն վջիտ արձականքը գուժեղանա, անոնց գամքին մեծությունը կփյուրեղանա, և ջարակայթող անոնց սրդերուն դրոպը գուրջանա։ Պարզապես, որովհետև անոնք հայոց ազատագրական պայքարին իրենց կյանքը նվիրաբերելու առընթեր դարձան մեկ լուսավոր աշխատանքներ, որոնք լուսավորեցին հայ կյանքը ընդհանրապես և հայրենապաշտպանության ճանապարհները ըստ ամենայնին։ Անոնց սրբազան դեմքերը ոչ մի անգամ տակվեցան երիտասարդ պաղանկի հոգեգերդվածքին մեջ, այլև ագոսներ բացին հետակա սերունդներու մտնաբաշարի բաստարին վրա, հարացույց դառնալով ամբողջ ազգին, այլապես գենթանի վգաները ըլալով այն պատկամին, թե առանց զոհաբերության ու պայքարի չգա ազատություն և անկախություն, չգա քերիշխան հայրենիք ու պետականություն։ Դժբախտաբար ճիշտ է նաև այն, որ 4 տասնամյակներու ընթացքին եղան, գտնվեցան հայանուն մարդիկ, որոնք չգրցան ընդունիլ, հասկնալ, ըմբռնել վերևի ճշմարտությունը, բարձաբես հաղորդ տալով իրենց թուլամորթի խեղճացած դկլոր և աբասկային խառնվածքին տեսագին։ Առավել ևս, անոնք ամեն քայլափոխի, կամահրանքի և անարկանքի խոսքեր պաշխեցին շուրջ բոլոր, որպեսզի նսեմացնեն անգրկնելի դղոց անունն ու խոյանքը, և այսպես ասած հայ իրականության մեջ սերմանեն ադելավար դրամատրություն։ Իրոք, այսպիսի դմարդիկ մնացին թիվով փոքր, լուսնակչախեղճացած և մեկուսացած, որովհետև Լիսբոնյան խոյանքին արձականքները լսվեցան հայ քաղուտներու մեջ, ամբողջ աշխարի մեջ, ներշնչեցին իրար հաջորդ սերունդներ, որովհետև Լիսբոնի դղոց շիրիմը դարձավ գդորմը հայրենիք, որով արիացած ու կաչալերված նորահաս սերունդի զավակները իրենց հայացքը ուղեցին սրբազան լեր Արարատին։ 27 հուլիս 1983, Պորտուգալի Լիսբոն քաղաքի երկնագամարը ահավոր ցնցումի հանդիսավար եղավ։ 5 դղաներ հարձակած էին թրքական դեսպանադան վրա և կրաված մասնաշենքը։ Մուտքին զոհված էր Սիմոն Նյանեյանը։ Հրացանացության պատճառով իսկ դղակը հաջողած էին գացության դեր դառնալ և իմաց տված ոստիկանության, որ միջամդության բարակային օդը պիտի հանեն դեսպանատունը։ Մյուս կողմէ հայ հեղափոխական բանակը հրապարակէ հաղորդակցութիւնը, որով իրազեկ կբահէ միջազգային հանրութիւնը, ասի գա անձնասպանութիւն և խելաքարութիւն չէ, այլ բարձրագոյն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Այս խոսքը, սիրելի ընկերներ, ինձի համար շատ դպավորիչ խոսք է և շատ նպատասխան գուտա այլ իսկապես այլ կրություններու, այլ արդահայտություններու, որոնք նսեմացուցած են մեր Լիսբոնի դղոց աշխատանքն ու զոհաբերությունը։ Թող ասի օղը լը ամեն հայու ականջին, ասի գա անձնասպանություն և խելաքարություն չէ, այլ բարձրագույն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Գշարունակեմ հոդվածը։ Ապա քանի մժամ ետ գլսվի ուժեղ բայթում, դեղի կունենա ոստիկան ուժերու հարձակում և վերջ գործողության։ Հայոց ազատագրական պայքարի խորանին առջև իրենց զուլալ արյունը նվիրաբերած էին աննման դղակը, արժանանալով նահատակության բսագին, ու այդ օրեն անոնք կդառնային հայ թադի քերակույն զոհաբերության վգաներ, ասկին լուսավոր թեմքեր ու բանչադիրական ոգիի գայները։ Պաստորեն, 43 տարի է ու անմիջապար հայ երդասարտությունը երգուած և հբարդորեն գխոնարի սրբազան դղոջ Շիրիմին ու հիշադակին առջև, բարձր պահելով անոնց արարքին վեհությունը։ Ճիշտ է, որ Լիսբոնի դղակը Սիմոն, Սետրակ, Սարկիս, Արավաչե չէին դեսած հայրենիքը, չէին համբուրած Հայաստանի հողը, խմած զուլալչուրը, շնչած անխառն օդը, ապրած հայրենի բնության գեղեցկությունը, այդուհանդերձ անոնք շնորհիվ իրենց ստացած ազգային և քաղաքապարական դաստիարակության, ընդդանեկան հայեցի գրթության և հայրենասիրական չեր մտնոլորտին կառուցած էին իրենց մակրամաքուր ներաշխարը, գոբաց գամքերը, և օրմը կիդակցապար նետված էին բայկարի թաշկի, հանուն հայրենիքի, ժողովրդի ազատության և ազգային իդեալներու իրականացման։ Այո, Լիսբոնյան սխրանքին հաջորդեցին Արցախյան ազատագրական բայկարը, որով հայությունը ի Հայաստան և սփյուռս աշխարհի հոգեզինեց ինքզինք, վերակդավ ու ինքնավստահությունն ու բայկարելու ոգին վերացրեց կենսունակությունն ու ճակատագիրը, որոշվեցավ գիտակցությունը, գրվեցավ հաղթեց Թուրքին և ազերիին և նորահաս սերունդին գդագեց ազատագրված հող հայրենիք։ Մտահան պետք չէ ունենալ ճշմարտությունը, որ Լիսբոնի դղակը իրենց արձանագրած տեսանյութով իսկ բացահայտած էին իրենց գրվելու կամքն ու նահատակվելու որոշումը, այո, Արարատին հասնելու տարավոր երազանքը։ Այդ մենք ինչպես կրնանք անքիդանալ մորնալ անոնց վեհապար սխրանքն ու հայապյուր դեսագը, հավերժաշ շունչ գդակն ու սիրելի թեմքերը։ Օսեփ, շատ սիրելի երգ ունիմ, որ ես ինձի գտանի իմ մանկությանս, երբ Լիսբոնի դղոց մասին գլսեինք, գուզեմ հիմա լսել այդ երգը Սուրեն Աջեմյանի մեկնաբանությամբ, անոն Քացին անվերադարձ։
2: Okay.

0: Ramme Alin, Gishana Geng Mer Haidakira.
1: Սիրելի ուղդիներ, գուզեմ ծեր նգադողության հանձնել, թե Հոսեփ եւ ես առաջին անգամ լալով ասենք աս լայֆ լալու բանը արինք
0: ռիսկը
1: արինք եւ կաչակործությունը արինք եւ ասենք որ փորձենք նեմը աս ծևով կալեցնել այսօրվա հայդակիրը կամ հաջողցնել այսօրվա հայդակիրը եթե տեխնիկային ցայնային ոչ մի դժվարություններով հանդիպիկ ներողամիտ եղեք բասի բեզյամար փորձեր շատ շնորհակալ գլան եթե ծեր նկատողությունները լսենք, որպեսի առաջիկային, եթե այսպիսի բարականեր ունենանք, գրնանք հաղթահարելը և գրնանք շուտով առաջ կառնելը։ Վստահ եմ, որ առաջիկա օրերուն, երբ որ մենք ոստեղ ունենանք անցի, գրնանք այսպիսով լայվ իրենց հետ մոդենալ, ուղիղ մոդենալ և իրենց ընդգրկել մեր հայդակրի մեջ։ Անցնելով մեր երկրորդ նյութին, ուրեմն ինչպես հայդակրի սկիզբը ընդրադարձած էի, որ հուլիս ամիսը նշանավոր է իրենց թեմքերով և մեր հաղթանակներով, ուրեմն հաջորդ BDLR, ընդրադարձը BDLR Խանասորի արշավանքին։ Այսօր բոլորս կնշենք Խանասորի արշավանքի 129-րդ ամյակը։ 129 ամյակ, 9-րդ ամյակ Խանասորի արշավանքին, Խանասորը բայկարի և հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայ ֆիդայական շարժման առաջին ամենեն ձավալուն ծերնարգը, ինչպես նաև ամենեն ոգևորիչ դրվակներեն մեկը եղավ Խանասորի արշավանքը։ Օսմանյան իշխանություններուն կողմէ հայերու թեմ հալածանքները սասկացած էին, իսկ Համիդյան 1855-1896-ի գոդորածները և քրդական ցեղերու դևական և սանցարցակ հարձակումները լուսալկության մատնած էին ժողովուրդը։ Համիդյան համադարած չարթերու ժամանակ Վանի հայությունը Ար-Ավեդիսյանի Մարդիգի և Բեդոյի գլխավորությամբ 1896-13-ին 11 ինքնապաշտպանության թիմեց։ Անոնք հաջողությամբ ետ մղեցին թյուրքերու բոլոր հարձակումները, բայց հետո ընդունեցին բրիտանական հյուպատոսին երաշխավորությունը և անզեն ճամփայելան դեպի Բարսկաստան։ Քրդական մազրիկ ցեղը սահմանի մոտ բաշարեց Վանեցի շուրջ 900 երիտասարդները և անխնակոտորեց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության շրջանային ժողովը որոշեց ժողովրդին ոգին բարձրացնելու նպատակով հագահարված դալ թյուրքերուն ծեր կլեզակ դարձած քյուրդ հրոսականներուն։ Նիկոլ Թուման Փիրոյին առաջարկեց բաջել մազրիկ ցեղը։ Արշավան կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էին միջոցներ։ Նիկոլ Թուման հաջողեցավ համոզել Քրիստափորը, ստացավ Թիֆլիսի ռայոնական ժողովի և Թավրիզի Գոմիդեի ծրագրային որոշումները և Բաքու մեկնելով ձեռք ցկեց համապատասխան միջոցներ։ Արշավանքի նպատակահարություն և արդյունավետության նկատմամբ դարագարձություններ կային։ Իշխանով Սեփ Արղուտյան, Վարդան, Վասկեն և ուրիշներ թեմ էին արշավանքին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Փիրոյի կողմէ Հարություն Շահրիկյան Թավրիզ առաքվեցավ։ Արշավանք կատարելու գաղափարը հավանության արժանացավ։ Արշավախումբը պաղկացած էր 253 ֆեդայե, որոնց 40 հոգին հեծյալ։ Ընդհանուր հրամանատար նշանակվեցավ Վարդան, օգնականը Իշխան Հոսեփ Արղուտյան, 100 աբետներ, փոխիկ և աղբեր, հիսնապետ Նիկոլ Թուման, հեծելախումբի հրամանատար Սև Կարեցի Սակո, յուրաքանչյուր հիսնյակ ուներ իր դրոշը, իսկ մայր դրոշակը գտադաներ հարաչապահ հիսնյակը Նիկոլ Թումանի հրամանատարությամբ։ Ֆեդայները զինված էին մոսին հրացաններով և մեկ մասն էլ փերտաներով։ Յուրաքանչյուր ֆեդայի ուներ 300-400 փամփուշտ, ուդելիք, չրաման և այլ անհրաժեշտ բյուրույթներ։ Ֆեդայները գարտացին և ապա երթմաքիր ստորագրեցին։ Երթման արարողութենեն ետք ելույթ ունեցան Վարդան, Նիկոլ Թուման, Գրիգոր ավագ քահանա Տեր Ավակյան և Հակոբ քահանա Սարիկյան։ Հայ ֆիդայները Սալմաստի մոտակա Հավթվան գյուղին ճամփուն վելելով հատեցին թուրք-բարսկական սահմանը։ Առաուլ լերան արևելյան լանչերը հասնել են ետք հրամանատարը և անոր օգնական ու իսնաբետները հերվեն ուսումնասիրեցին մազրիկ աշիրեցի պանագավայրը։ Խանասորի դաշտի մեծ սեփրված էին շուրջ 250 այծի մազե սև վրաններ, իսկ 3 սպիտակ մեծ վրաններ, վրաններն ալ գպատկանեին ցեղապետ Շարաֆ Բեգին։ Ֆեդայները հուլիս 25-ին արևածագեն առաջ շրջապատեցին Խանասորի դաշտը։ Մազրիկ ցեղի վրա հարձակումը սկսավ արավոտ գանուխ։ Ֆեդայներու գանոնավոր եւ շեշտագի համազարգեն յետ սկսավ վրաններու վրա գրողը։ Ֆեդայները անխնա սուրի քաշեցին դղամարտիկը, բայց խնայեցին գիներն ու երեխաները։ Ցեղապետ Շարաֆ Բեգ գանացի հագուստով ձգտված հաջողեցավ դուրս գալ շրջապագումեն եւ փախուստ տվավ։ Վրասան շրջակյուրդերը ֆեդայները շրջապակման մեջ չհայտնելու համար սկսան նահանջել, լերպարսանալ եւ ամուր ծիրկերու վրա ամրանալ։ Վերջին շարքերը կպաշտպաներ Նիկոլ Թումանը։ Խանասորի արշավանք ավարտեցավ գադարյալ ախտանավով։ Մազրիկցիներու վրանապնակ կոչուր մեծ ցեղախումբը ծիրության եղավ եւ դատրեցավ իբրև աշիրետական ուժ քոյություն ունենալը։ Ռազմական հաղթանակից զատ Խանասորը բարոյական նշանակություն ունեցավ։ Հայ շինականը որթարերը իվեր ինքզին զոհի գարկավիճակի մեջ գսկար եւ հավատք ու հույս ուներ, որ օրը գրնա ազատագրվել թերքական եւ քրդական ցեղերեն, մեծապես ոգևորվեցավ եւ հայրենի հողին սեփական ինչքին ու բադիվին դերգանքնելու գամքով, հավատքով եւ հանդգնությամբ լեցվեցավ։ Մազրիկ ցեղի նվաճումով մակրվեցան Սալմաստեն վան դանող ճանապարը եւ ֆեդայները զինագիր խումբերը այնուհետեւ հնարավորություն ունեցան անվտանգ զենք ու զինամթերք տեղափոխել դեպի երկիր։ Խանասորի արշավանքը սկսվեց քյուրդերու եւ թյուրքերը։ Քյուրդերը, որոնք ասկային ինքնակիդակցության չէին ասած եւ կորզիկ դարձած էին սուլտանին ցերկը, սկսան զսկուշանալ հայ ֆիդայներուն հետ փախումները եւ նույնիսկ եղան կորձակցության դեպքեր։ Արշավանքեն իդ հայության ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ Խանասորը ավարայրի համազոր բայկարի եւ հաղթանակի խորհրդանիշ դարձավ։ Դարձյալ սիրելի ուղդիրներ, մեր հարգանքի դուր կգմադուցենք Խանասորի արշավանքի մեր հերոսներուն՝ Իշխանին, Հոսեփին, Սևկարեցի Սաքոին, Նիկոլ Թումանին եւ իրենց պես ասկանվեր, անցնանվեր մեր ֆեդայներուն։ Հոսեփ, եկուլ լսենք Խանասորի երգը, գարձեմ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ։
0: Չեմ գարձեր, եկեք խմբային երգ մնացի գալին։ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ չգիտա, բայց այսալ լավ օրինակ մնա, եկեք միասնապար լսենք։
1: Մենք քու երգերուդ առաջարկները գլսենք Հոսեփ, շատ սիրով։ Լսենք Խանասորի երգը, սիրելի
0: ուսենք։
1: Մենք քու երգերուդ առաջարկները գլսենք Հոսեփ, շատ սիրով։ Լսենք Խանասորի երգը, սիրելի ուղդիրներ։

0: Sirlungan tiner tuk lisitik hanasori ashavanki yerka, navirvat yerka. Kishana genk mer haydakira. Alin Ramme.
1: Ինչպես սիրելիներ, դարձյալ անդրադարձա մեր հայդակրիսկիսպը, որ Երևանի հայդակիրները այս շաբաթ շատ ջոխ էին և Երևանի թաղերը իսկապես մեծ հպարտություններ դեսներ մեր սկաուտները լեցուցած իրենց դարազներով լեցուցած Երևանի թաղերը։ Մի քանի միջոցառումներով տեղի ունեցավ Հոմենտմենի աշխատանքները, ուրեմն գրնամ անդրադառնալ առաջին աշխատանքին։ Հոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, այսօր համահայկական 10-րդ բանակումին բացումը 900 մասնակիցներով։ Համահոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, ուր մեկ շաբթվա ընթացքին 3 կարևոր և մեծ ծերնակներ գրեթե միաժամանակ կգադարվեին Երևանի, Աղվերանի և Փյուրականի մեջ։ Կարևորագույն և մեծագույն ծերնարգը համահոմենտմենական 10-րդ ընդհանուր բանակումը։ Ընթացք առավ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին Երևանի ժամով։ Պաշտոնական արարողությամբ ուղղակիորեն սփռված էր Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության և Հոմենտմենի բոլոր շրջաններու թիմադեդրի էջերեն։ Բանակումին կմասնացին 900 բանակողներ։ Հոմենտմենի աշխարհասկյուռ 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն։ Բանակումը պիտի տևէ 10 օր։ Շաբաթ օրը հետմիջորեն բանակողները հանդիսավոր դողանց մգադարեցին Երևանի մեջ։ Դողանցքը սկիզբ առավ Մադենատարանեն և քալեցին մեր երդասարդները բոլոր ժամպա մինչև օպերայի հրապարակ, որ մեի հետ ուղղվեցան ձիձեռնագապետ Երապլուր այցելության։ Իսկ երկու շաբթի անոնք ոգեգոչեցին այսօր, այսինքն Լիսբոնի հերոսական գործունեության 40-րդ ամյակը։ Այս մի քանի օրերում

0: ընթացքին մի դի նոր Panagoneru asch nor entatsner nor haydakirner pidi desnenk yev vstayn vor menk arachiga orerum pidi antratsarnank ais michotsarumnerun yev haydakrerun sagayn harge antratsarnal agverani mech tegi unetsadzin hamoment menagan 13-rd panagumi nakhoryagin agverani mech avardetsav homenetmeni skavdagan partsrakuin garkin araradian garkin gazmagerbuma garkh girakordzvi 4 tarin ankamma Մեգուգես դարվան վրա երկարող դեսական կորզնական դասընթացներով այս տարի գարկին գմասնակցին 59 բարձրաստիճան սկաուտներ, որոնք աղվերանի մեջ երորյա հանդիպումին ընթացքին պիտի ներկայացուցին, այսինքն իրենց ավարտաճարերը եւ համահոմենդ մենական բանակումին բացումին ստացան իրենց Արարատյան գարկի հաստատակիրներն ու գրծքանշանները։ Իսկ Երևանի մեջ Համահոմենդ մենական քարոշչական համակումարին վերջին օրը դեղի ունեցավ փեղին հայդակիր։ Համակումարի մասնագիտներուն այցելեց եւ զեկուցում է ներկայացուց Թումոյի Գետրոնի հանրային գաբերուդնորեն Շուշան Մարուկի։ Համակումարի մասնագիտները իրենց կարգին այցելեցին ասկային արխիվ եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի լսադեսողական բաժնի մեդիա լաբը, ուր ցանոթացան դեսանյութներ պատրաստելու արցանակրելու եւ հանրային գաբեր մշակելու ժամանակագից միջոցներում։ Հարգ է նշել ասկային քրատարան, ասկային արխիվ, ամերիկյան համալսարան այցելությունները ծառայեցին հիշյալ հիմնարկներուն հետ հոմենդմենի գործակցության հաստատման։ Ասկային քրատարանի եւ արխիվի դնորենություններուն հանձնվեցան միության մարզիկ պաշտոնատերցի 46 դարվան բոլոր տիվերուն թվայնված օրինակներն ու մատենակրությունը։ Հանդիպումները կարևոր առիթ եղան փոխադարձ ծանոթացման, առաջիկային երկկողմանի ծրագիրներում մշակման։ Սիրելի ուղդիրներ, մեծ ուրախությամբ ուզեմ հայտարարել, որ երկրորդ բաժնին, այսինքն քարոշչական համակումարին ավստրալիայեն մասնակցությունը բերածեր Գարեն Քոփուշյանը, մեր սիրելի Հոսեֆին դղան, եւ շատ ավոր անդրադարձ ցիկաձեր Գարենի ներկայությունը այս համակումարին։ Շնորհավոր եմ Գարենին, հաջողություն կմաղթենք մեր սկաուտներուն եւ բոլորին իրենց ասկանավեր աշխատանքին։ Հոսեփ, լսենք հոմենտ մենի երկը Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ։
1: Ամենայն սիրով։

0: Oramın sirung tirner tuk lisetik karnik sarkisyani mekna pontiam homenit meni na virbat yerke. Kishana genk mer haydakira homenit meni nitov. Alin?
1: Aya sireliner. Ուրեմն հիմա պիտի անդրադառնամ 13-րդ համահայկական համահումետմենական բանագումի բացման ածիսության։ Ուրբաթ 24 հուլիս երեգոյան Փիրոգանի Կարնիկ Մգրդիչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթացք առավ համահումետմենական 13-րդ բանագումը մասնակցությամբ հումետմենի 26 շրջանները եւ Իրանի սկաուտական 4 միությունները 900 բանակողներում։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա գտնվեցան բաշտոնական հյուրեր։ Հոմենտմենի գետրոնական վարչության ներկա եւ նախկին անդամներ, հյուրընկալ հոմենտմենի հասկի վարչության անդամներ, հյուրերու ներողամիտ եղեք, հյուրերու շարքին էին ամենանայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, Հայաստանի մոտ Սուրյո դեսպան Նորա Արիսյան, Հայաստանի մոտ Լիբանանի դեսպան Դիմա Հադդադ, Մեծիդան Անգլիկյո կաթողիկոսության ասկային վարչության համաձայնապետ Ստեփան Դերբեդրոսյան, ասկային վարչության անդամ Դիկրան Ջիմբաշյան, համասկայինի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյան, հոմենետմենի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, հոմի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ադենաբեդ Մարո Քեշիշյան եւ վարչության անդամներ։ Հայաստանի Արցախի հոմենետմենի քայլերներուն գադարումով Բարձրացան բանագումի մասնագից 30 պատվիրակություններու 23 երկիրներու տրոշներ. Հայաստան, Արցախ, Արժանտին, Անգլիա, Ավստրալիա, Ավստրիա, Բուլգարիա, Կանադա, Ֆրանսա, Վրաստան, Գերմանիա, Իրաք, Իրան, Իրանի անշուշ 4 շրջանները, Տեհրան, Ասֆահան, Նայրի եւ Սիփա միություններ, Հունաստան, Երուսաղեմ, Հորդանան, Քուեյթ, Լիբանան, Հոլանդա, Շվեդ, Սուրիա, Ուրգվեյ եւ Միացյալ Նահանգներ։ Ողջունի խոսքեր արդասանեցին ամենանհայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, բանագումի ընդհանուր խմբաբեդ Ռուբեն Ալբանդյան, հոմենետմեն հասկի ադենաբեդ Ալեն Ասադուրյան, հոմենետմենի գետրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներկայացուցիչ Ֆեդի Խաժակ Քազանջան եւ գետրոնական վարչության ադենաբեդ Հակոբ Խաչերյան։ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան բանակողները ողջունելով ասաց. «Բարի եկածեք հայրենիք ձեր ինքնությունը ամրացնել, հայրենիքի հետ հաղորդվելու, իրարու հետ շփվելու համար եւ անմոռանալի հիշատակներով վերադառնալու ձեր երկիրները»։ Մենք բոլորս զորավոր ենք մեր հայրենիքով, հայոց pedagogությամբ եւ մեր հայրենիքությամբ։ Մեր ցանկը պայքար է եւ այդ պայքարի մեջ կհաղթեն անոնք, որոնք հոգիով ամուր են, մարմնով զորեղ են եւ ունին գամք ու երանգ։ Մեր նախնիներուն երազներ ապրիլ եւ արարել անգախ հայրենիքի մեջ։ Մենք այսօր ունինք հայրենիք, որ ունի բոլորիս կուրկուրանքին պայպայանքին եւ սիրո։ Մենք մեր հայրենիքը կսիրենք ոչ թե անոր համար, որ մեր հայրենիքն է, այլ որովհետեւ այն սրբազան հողին վրա նահատակված են մեր նախնիները։ Հոմենետմենի պատմության եւ առաքելության անդրադառնալով սրբազանը նշեց, որ հոմենետմենի հիմնադիրները տեսիլք ունեին հայ ժողովրդի նորահաս սերունդը համախմբված տեսնելու, ոչ միայն մարզախաղերու եւ սկաուտական շարժումի ճամփով, այլ նաեւ հողի զորությամբ։ Անոնց համար կարևոր միայն մարմնով զորեղ լալը չէր, այլ նաեւ հոգիով։ Այսօր Սրբազանի խոսքը, մենք եկած ենք այո ասելու այդ տեսլականին եւ ավելիով ամրանալու մեր հոգիով եւ ինքնությամբ, եզրապակեց ան։ Փանագումին տանուր խմբաբեդ Ռուբեն Ալբանդյան իր խոսքի մեջ նշեց, որ փանագումին նպատակն է ազգային ու միութենական դաստիարակություն չափել եւ առիթը ստեղծել փոխադարձ ցանոթացման։ Արայդ ծրագրված են զանազան հայդակիրներ, հիմնված մեր ազգային արժեքներու եւ փանագումի նշանապանին վրա Արարատի համար գանկուն։ Արարատի դիմաց համախմբվելով եւ ամեն օր լերը դիտելով սկաուտները ոչ միայն պիտի ապրին հայկական շունչով, այլ նաեւ պիտի մոդենան իրարու ճանաչման զիրար եւ ամրապնդեն իրենց եղբայրական գաբերը։ Անշեշտեց, որ մեր ամբողջ պատմությունը այս լերան շուրջ կդառնա։ Եվ մեր բարդականությունն է միշտ կանգուն մնալ, հավատարիմ մնալ մեր ուխտին եւ պաշտպանել մեր ինքնությունն ու պատմությունը։ Հոմենդ մեն հասկի ադենաբետ Ալեն Ասադուրյան նկատել դվա, որ այս քանակումը սովորական հավաքում չէ, ան եզակի իրադարձություն է, որտեղի գունենա 4 տարին անգամը եւ 1 հարգիդակ կհամախմբե աշխարի դարբեր ծայրերը ապրող հայ սկաուտները, 1 կղապարի, 1 երթումի եւ 1 հայրենիքի շուրջ։ Այս տարի փյուրականը իր քիրգը ընդունած է 900 հոմենդ մենագաններ, որոնք ժամանած են աշխարի 23 երկիրները, եկած են դարբեր ցամաքամասերը, մշակութային դարբեր միջավայրերը եւ սակայն միացած են սկաուտական թավանանքի 1 ինքնության եւ 1 լեզվի շուրջ։ Իսկ իր խոսքը բանակողներուն ուղելով Ասադուրյանը ասավ, այս օրերուն Թուք ոչ միայն Գաբրիկ սկաուտական ցանկով, այլ նաև գրգին ու գրգին գճանչնակ Հայաստանը, անոր փնությունը, պատմությունը, մշակույթը, գրգին ու գրգին գպացը հայդեք թուք ցես եւ այն մեծ ուժը, զոր աշխարի հայերը իրարու գկապի։ Համոզված եմ, որ այս բանագումի բանագումը յուրաքանչյուրի համար գլա նոր ընկերություններ ու փորձառության փոխադարձ ճանաչումի եւ ասկային միասնականության ամրապնդման կարևոր օրան։ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներկայացուցիչ Ֆեդի Խաժակազանչյան ասավ. Մեր շուրջը նայելով գտեսնենք հայության հզոր ու գենսունակ զարգերակը ու հոս հայրենի սրբազան հողին վրա մեր բանակումը կընթանա 1 վսեմ նշանապանով Արարատի համար Գանկուն։ Այս արիտով անշնորհակալություն հայտնեց բոլոր ապոլոր անոնց, որոնց անսագարկ ու միասնական ջիքերով գարելի դարձավ բանակումի հաջողությունը։ Շարնագելով հաստատեց, հոմենդմենի կորձի միություն է, միութենական ջանքեն անդին ան ջանքի թբրոց է, ուրգը պատրաստվին վաղվան առաջնորդներն ու ձնողները։ Հոմենդմենը ագումպ մը չէ, այլ սերունդներ գերդող թարգնոց, ուր հայ մանուկն ու բադանին գցորվին հայերեն մտածել, հայորեն սկալ եւ հայորեն ապրիլ։ Այսօր շարունակեց ան, աշխարհասփյուռ մեր գարույցը Եվրոպայի մինչև Ամերիկաներ, միջին արևելքի մինչև Ավստրալիա իր բազմաթիվ ծրագիրներով, բանակումներով, մարզագամերձաշարքերով, ընկերային հայդակիրներով, հանրային գաբերո աշխատանքներով, թե երդասարտական համակումարներով ունի 1 քերակույն նպատակ՝ վար բահել հայու փոցավար ոգին։ Այնուհետև եզրապագիչ խոսքով հանդես եկավ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Հակոբ Խաչերյան, որ ասավ. «Հայոց ցեղասպանութենեն ժողովրած քաղցականներու ժառանգորդ 3-րդ եւ 4-րդ սերունդներու զավակներ աշխարհասփյուռ ծրված հայորդիներ հայ մարմնագրցական ընդհանուր միության գամավոր բանակի դարազավոր ժամանած են մեր հայրենիք միանալու Հայաստանի եւ Արցախի իրենց քույրերուն եղբայրներուն բանակելու եւ վերանորոգելու իրենց ուխտը, ծառայելու հայ ազգին, Հայաստանին եւ հայության արդարդադին։ Սերունդ, որ ծնունդ առավ եւ հասակ նետեց հայրենիքի վերանգախացման հրջվալից եւ բարեպաստիկ տարիներուն, եւ կամ սերունդ, որ հաղթանագող հայու հբարձակին ծնծությամբ երազներ որտեղից ազատագրված Արցախի ցերումով, բայց նաև սերունդը, որ ագանադես է մաշող հայրենիքի բազմաթիվ շերտերով բարակդված ազգի վերակրաված Արցախի ազգային արժեհամագարքի անգումի մաշողը սկիրկի, սակայն հուսահատեցուցիչ այս խայդարակ մեր իրականության թեմ հանդիման ու հոսանքնի վեր թիավարող հորիզոններ նվաճելու գամքով եւ վճռագամությամբ Հոմենդմենի շարքերը գմնան անգոդրուն Արարատի նման անսասան, թեր չէ չորցած արմատ Հոմենդմենի ծարին եւ թեր գուդա ձիլեր։ Հագարակ մեր ծշնամիներուն եւ գեղձ-գեղձավոր բարեկամներուն ծավալաբաշտական անայք անխորժակները, բավարարող նգրդումներ, Հոմենդմենի եւ հոմենդմենականները ավելի քան երբեք վճռական գարչած պիտի մնան անժամանակ մեր իրավունքներուն։ Իրականացում հադուցում մեր նահատակներու սրբերու թափված արյան, իրականացում Արցախով եւ Արեմտյան Հայաստանով ամբողջական հայրենիքի պատկամը եղավ Հակոբ Խաչերյանին։ Խոսքերենի հետ տեղի ունեցավ սկաուտական բարձրակույն Արարատյան գարկի գրծքանշաններու եւ հաստատակրելու դվճությունը բարձրաստիճան 59 խմբավետ խմբավետուիներու, որոնք անցնող օրերուն ալվերանի մեջ մասնակցեցան գարկի կորզնական փուլի վերջին փուլի երրորդ սեմինարին։ Բացման անտիստությունը վերջ կդավ բանագումի երկով, որ կրած էր խոսք եւ երաժշտությունը Սևակ Նազարյանը, իսկ կորձիակավորումը Հարութ Երեցյանը, իսկ գադարումը Սուրեն Աջեմյանը։ Սիրելի ընդդիրներ, մենք պիտի լսենք հիմա այդ երգը, որ եղավ ջամբարի կամ ասենք բանագումի խորհրդանիշ երգը։ Հոսեփ, կգնանք լսել Սուրենին, Սուրեն Աջեմյանի հոմենտմենի ջամբարի նվիրված երգը։

Հայլետներու ունգութենեն յետք պասման խոսքը արտասանեց Վարան Կիրագոսյան։ Աբախում մլեմականներ ընդերցեցին Լիզբոնի 5 դղոց կենսակրությունները։ Այնուհետև Օրվան Բատկամը փոխանցեց Գրիգոր Էկմեկչյան։ Օրվան Բատկամին հաջորդեց Լեսերեզի ցուցադրություն։ Ավարդին Օիտալե մինը բակախում ներկայացուց Պունչմա ազգային հեղափոխական երկեր։ Ցերնարգը պակվեցավ Վերքերով լի երկով։ Կսանչորս հուլիսին Ադրբեջանի խորհրդարանը պաշտոնական փողոք հղեց Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին ներկայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններով հանձնախումբին կողմէ 22 հուլիսին որդեգրված տիվ 90-86 սպանացևին փոփոխության համար։ Հոտված որում մեջ կոչ կուղվի Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայքերիները։ Առաջարկը ներկայացվեցավ կոնգրեսի հայկական համախմբումի փոխադնաբեթ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Իսկ անոր զորակցեցան Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը և արդակին հարաբերություններով հանձնախումբի ադնաբեդ Բրայան Մաստ։ Շերման հայտարարեց. «Պիտի շարունակեմ պայքարել Ադրբեջանի կողմի աբորինի և անարդար գերբով բանդարգված խոշտանգումներով և բռնություններով ենթարկված հայերու ազատ արձակումին համար»։ Իր գարկին Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարեց. «Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայամետ այս նախաձեռնությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներով ոտնահարումի և հայկական շահերեն մեկնելով Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշումի կորզիկ օգտագործելու օրինակ է»։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան մամլու արձասուրույցի ընթացքին ասաց, որ Ադրբեջանի փանդերուն մեջ փանդարգված հայքերիները կգրեն ֆիզիկական ձաներ վնասներ։ Իրավապաշտպանը նշեց, որ այդ մտահոգիչ դեղեցությունները թեև կարելի չէ հեղադստուկել, սակայն անոնք արժանահավատ են և չի բացառվիր, որ վնասները առաջացած լան խոշտանգումներու պատճառով։ Ընտանիքները մեզի ևս դվյալներ ներկայացուցին վատ տարածող առողջական վիճակի մասին։ Եթե այդ դվյալները ստույգ են, անոնք կրնան կյանքի հետ անհամադեղելի լալ, ասաց Սահակյան, ավելցնելով, որ ընտանիքները պատճառ չունին սխալ կամ սուտ դեղեցություն ներկայացնելու, առայդ այս բահուն մենք կվստահենք այդ դեղեցկատվության։ Սահակյան նաև ասաց, որ դեղեցություն կա, որ գոդրվածքներ ունեցողներ կան։ Կերիներու հարազատները գահազանգեն, որ հայ կերիներու առողջական վիճակը օրեօր կվատտարանա։ Թեև անոնք խուսափին անուն և դվյալներ դալ է, բայց այնպես գահազանգեն, որ առանց բժշկական օգնության դարիներով ադրբեջանական փանդերու մեջ փանդարգված հայերուն առողջական վիճակը հետս հետ է կվատտարանա։ Մամլո աղբյուրներ կգրեն, որ այդ մասին ոչ միայն կերիները կխոսին, այլև հայերու դատավարություններուն մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն փոխանցած գծկդուր տեսանյութերը կվկայեն։ Կերիներու ընտանիքները լուսանկարներեն կամ տեսանյութերեն կվերլուծեն, որ երբեմնի առողջ և բինտ տղակը քանի մտարվան մեջ հյուծած և մաշած են։ Կերիի մհարազադը դիտել գուտա, որ այդ բոլոր կերիներն ալ կտշկոհին իրենց առողջական վիճակեն։ Հերացայնեց ասավ. Բոլորս վատ վիճակի մեջ ենք, մեկը սիրտեն կփողոքե, մյուսը կլուխեն, մենք ամբողջությամբ անդեսված ենք։ 19 հայ կերիներուն մեկ մասը, որ արդեն 6 տարի, իսկ մյուս մասը շուրջ 3 տարի ադրբեջանական բանդերուն մեջ կգտնվի, զրկված է բժշկական ստուգումները։ Եվրոպական դատարանին մեջ հայ կերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան դիտել դվա, որ կերիներու առողջապահական վիճակի մասին առարգայական դեղեցություններ ստանալու կարելիություն չկա, որովհետև միջազգային գարյուսներու միջնորդությամբ հայ կերիներուն անգախ բժիշկներու հասանելիություն չկա։ Հետևաբար ընտանիքներն ստացած դեղեցությունները կպաստակրվին և կներկայացվեն այն գարյուսներուն, որոնք կրնան տերակատարություն ունենալ։ Սահակյանի համաձայն այդ գարյուսներն կխնդրեն միջամտել կամ դիվանագիտական երկխոսության ճամփով այս հարցերը քննարկումներու առարկայ հարցնել։ Սահակյան նաև կնշե, եվրոպական դատարանը թեև չի կրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու հասանելիություն ապահովել, սակայն կբարդավորեցներ Բաքուին կերիներու առողջությունը և անցերմխելիությունը ապահովելու և ծերմբա մնալու այնպիսի գործողությունները, որոնք վտագիտակ կդնեն անոնց կյանքը։ Նաև այդ նպատակով եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին կպահանջի փանդերու մեջ փանդարգված հայերու բժշկական փաստաթուղթերը։ 24 հուլիսին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի շենքին մոտ դեղի ունեցավ Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանի հարցակնությունը։ Լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայ Եղափոխական Տաշնակցության Բյուրոյի անդամ Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան ասաց.
Aveli kan ագնհայտ է, որ Քաղաքիկ Զարուգյանի, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական այլ ընտիմախոսներու բարակային, գկատարվի ոչ թե իրավական գործ, այլ դեղի գունենա գամայագայանություն. Կալստյան գասությունը բնութագրեց վրեժ, անպարոյականություն, գարմիր կիձերու խախտում. Կալստյան նաև հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն ձունգի բերել ոչ մի Քաղաքիկ Զարուգյանը, այլև բոլորս. Ան նկատել տվա, որ իրավունքներով ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ գաբ ունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Իրավական ամբողջ համագարկը դարձած է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին կորզիկ, Հայաստանի մեջ շատոնց խախտած է սահմանադրական գարկը, սահմանադրությունը չի կորզեր։ Հայտնեց ան, ավելցնելով, որ այս պայմաններում մեջ իրավունքի մասին խոսելու փորձերը հիմարություն են։ Մենք երբեք չենք մերժեր փողոցային պայքարը, Սակայն մեծ նշանակություն տված ենք միասնական ընդդիմադիր ճակատի ստեղծումին։ Հայաստանի պետականության բաղաբանության համար այդ ստեղծումեն բացի այլ ելք չկա, ասաբ Լիլիթ Կալստյան։ Պարգավաջ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Քաղաքիկ Ձարուգյան երրորդ անգամ մլալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի Արարատ գինիի, կոնյակի և օղիի գործարանի տնօրեն Արման Թավթյանը ծերփակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ Ձարուգյանը ծերփակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը կոնգրեսին ներկայացուցած պաշտոնական նամակով հայտնեց, որ Թուրքիա դագավին չի կատարած ռուսական S-400 օդային պաշտպանության հրթիրային համագարկներու պահանջները, որում պատճառով F-35 ռազմական օդանավներու մատակարարումը պիտի չկատարվի։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ուեսլի Բելին հասցեակրված եւ 22 հուլիս տվագիր նամակին մեջ կնշվի, որ F-35-ի ծրագիրին վերադառնալու համար Թուրքիա պետք է ամբողջությամբ հրաժարի S-400 օդային պաշտպանության համագարկեն եւ յարաշխիքներ դա, որ ապակային նման համագարկեր պիտի չկնե։ Հակառակ դարագարզություններուն Ուաշինգտոն եւ Անկարա կշարունակեն բանակցել S-400-ի հարցի լուծումին եւ օդանի համագործակցության ամրապնդման համար։ Հակառակ Պաղեստինյան Համաս կազմակերպության հետ Անկարայի գաբերուն մասին կատարվող քննադատություններուն նամակին մեջ նշված է, որ Թուրքիա իր ասեցությունը կորզածած է Համասի քաղաքական ղեկավարության վրա Միացյալ Նահանգներու նահանգային Գազայի խաղաղության ծրագիրը ընդունելու և զինադադար հաստատելու համար, ինչպես նաև դարձած է նոր կազմավորված խաղաղության խորհրդի հիմնադիր անդամ։ Միաժամանակ նամակին մեջ կքննադատվի այն իրողությունը, որ Համասի իր գործունեությունը ազատորեն կշարունակե ծավալել Թուրքիո մեջ։ Հարգելի ընդդիմներ, օրվան հետ բաժինով այսօր կներկայացնենք ազդակ օրաթերթի խմբագրականը, որ նվիրված է Լիսբոնի գործողության 43 ամյակին։ Լիսբոնի պատկամներուն թեմ՝ բացված համազարգը։ Լիսբոնի գործողությունը հեղափոխական ավանդներու վերադարձի գարկախոսով իրականացված շարքերուն մեջ եզակի էր ոչ միայն իր ոճով, դարողությամբ եւ անքերազանցելիությամբ, այլ նաեւ առաջադրանքային հավելումով։ Մինչև այդ հիմնականին մեջ միջազգային լրության բադը քանդելու միտված առարկներով գբնութագրվեին հերոսական առարգայացումները։ Լիսբոնի դղոց բարձ ոչ փողերային եւ համեստ ուղերձներուն մեջ գարմիր թելի նման գանցներ իրավունքներու վերականգնման նպատակը, որ դրամապանական շարունակություններ լրության բադի քանդումին։ Այդ իրավունքները անհատական համայնքային թե տարածքային հայ ժողովրդին էին, որ այդ օրերուն չուներ պետություն, անգախ հանրապետություն։ Այդ իրավունքները նաև անգախ պետականություն ունենալու կվերաբերեին քերիշխանություն վաստակելու և բոլոր պետություններուն համահավասար ջանցվելու, արարելու և զարգանալու։ Լիսբոնը ոչ միայն լրության բադի քանդումին հաջորդած պատմական արդարության վերականգնումներ։ Այդ պատմականության մեջ անգախ Հայաստանի վերականգնումը ևս իբրև նպատակ առարգա էր։ Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումեն ետք իրավունքներու վերականգնումը ցեղասպանության հետևանքներու վերացումեն սկսելով, սկսպունքով, պիտի ստանցներ պետությունը, անգախ պետությունը։ Ժամանակ պետք էր, որ ցեղասպանության ճանաչումը, որ առաջին իշխանության օրով դուրս եկած էր արտաքին քաղաքականությանն, վերադառնար պետական օրագարկ։ Ժամանակ պետք էր, որ պետական բարձրագույն ամբիոնեն հնչեր Սևրի և իրավարար Վճիրի Այժմիական և իրավական նշանակության մասին հայտարարություն։ Ժամանակ պետք էր, որ որդեգրվեր հադուցման տխտազրարի պատրաստության անհրաժեշտությունը ընդգծող համահայկական հերճակագիր։
Ժամանակ պետք էր դագավին, որպեսի հայոց ցեղասպանության 100-րդ դարելիցի գարույցը պետական որոշումով սկսեր վերապոխվել համազգային խորհրդի, որուն առաջին բարդականություններն պիտի ըլլար հադուցման իրավական թղթաձրարի պատրաստությունը։ Այս ժամանակը վերադարձավ իշերչանես ուր։ Հսկայական նահանջ արձանագրվեցավ, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնային օրակարգ չնկատելով, Սևրն ու իրավարար վճիրը հայ-թատականություն եւ արավելաբաշխություն համարելով, նույնիսկ պատերազմի վտանգը մոտեցնող խոսք նկատելով, հադուցման մասին ոչ թե անգարկ չկատարելով, այլ նաեւ այդ հղացքն անգամ հակապետական դիրքորոշում ընկալելով։ Իսկ համազգային խորհուրդը իրողապես չեղարկվեցավ, այսպես կոչված իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը պատկերացնելով։ Լիզբոնի կորձողությամբ հանրահրճակված ուղենիշները այս ձևով ոչ միայն դուրս մղվեցան պետական տաշտեն, այլ նաև հսկայական ջիկ կորձաթրվեցավ, որ անոնք դուրս մղվին նաև հայերենի հասարակութենեն։ Լիզբոնյան ուղերձներուն դուրս մղումի քաղաքականությունը բաժանարար էյություն ունի ոչ միայն հայերենի սփյուռքիցին, այլ նաև ներհայաստանյան և ներսփյուռքյան մագարտակներու վրա։ Իրականի և վերագանքնելի այս բարակտիչ հարգատրումի փորձերը չեզոքացնելու հրամայականին առջև կանգնած է ամբողջ ասկը։ Գանխարգելելու այս ուղեկիցին հասարակական դաշտի կրավումի հետևողական փորձերը։ Ճակատագրորոշ չրբաժան է նաև սահմանադրության փոփոխության հարակվեն։ Հոն է, որ ժողովուրդը պետք է մերժե բարակտումը, ոչին մեջ ամրագրելով բարդաթրվող փոփոխության մերժումը։ Լիզբոնի դղոս բարձունակ և ռոմանտիկ ոճով փոխանցած պատկամները հասան մինչև 1990 անկախության հռչակագիրի դողերուն մեջ իբրև ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի սադարում, պատմական արդարության վերականգնում և համայն հայության իղթերու գենսակորձում։ Անկախության հռչակագիրի այդ բաժինները իրավական փանացեվումն են և պետք է շարունակեն մնալ Լիզբոնի դղոց ամենեն համեստ սելացևերով հայտարարած նպատակներուն, որոնց համար անոնք զոհաբերեցին իրենց ցանկերը։ Հարգելի ընտրները, վագընտրներ, վանացային են ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը և օրվան հետ հաղորդումը։ Ձեզի հետ էր ցայնա հաղորդավար Մարինեն և Ներսեսը։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny ընկերակցության։
1: Արմենիայի Armenia-ի ցանը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընդդիմներ, շնորհակալենք մեր հայտակիրը, ցանասպելով ցես մեր հերթական քրական հաղորդաշարը, որ մեզ համար կպատրաստե ու կներկայացնե Դիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօր Դիգին Զարուհի քիչ մը հարփուխ է եւ անորամար ցանը քիչ մը բարեփոխված է։ Ձեր ներողամությունը կխնդրենք, բայց ցանը բավականին հստակ է, բայց հարփուխ է։ Անորամար պիտի ճանա Դիգին Մանուկյան իր լավակույնը անել ձեզ ներկայացնելու իր քրական հաղորդաշարը։ Բարի եկածեք Դիգին Մանուկյան։
2: Բարի ձեզ, անկով սեպ։
1: Կհանձնեմ բարձրախոսը ձեզ, որպեսզի ներկայացնեք ձեր այսօրվա քրական հաղորդաշարը։
2: Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարը նվիրված է նշանավոր փանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Անձնած է 1903-ին և իր կյանքը շարունակած մինչև 1969 թվականը։ Սակայն նախքան օրվան հաղորդաշարիս անցնելը, ես պիտի ուզեի դալ անգլիացի փանաստեղծ Ռուդյարդ Քիպլինգի նշանավոր փանաստեղծությունը իր լեզվով, որ գրված է իվ վերնակրով, և այս իվ վերնակրով բանաստեղծությունը թարգմանված է քանի լեզուներու, որոնց գողքին կա նաև մայրենի մեր հայերեն լեզուն։ Մեր մեծ մտավորականության շարքին Մուշեղ Իշխան թարգմանած է հայերենի «Եթե խորակրով»։ Կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը, որովհետև յուրաքանչյուր քարյակ իր մեծ գբարփագե նվիրումը իմաստ մը խոր։ Եթե թարգմանված Մուշեղ Իշխանի կողմէ, եթե գրնաս բահել քլուխը դարանցին, երբ խուճապի մեջ է չորս դիտ ամեն մարդ, եթե գրնաս վստահ լալ քո անցին, երբ ուրիշներ կգասկածին քու վրատ, եթե գրնաս միշտ սպասել անցանցիր, կամ չսդել շրջաբադված սուդերով, ադողներու միջև մնալ սիրալիր, եթե գրնաս ըլլալ փարի փայծ ուժով, եթե գրնաս թուն երազել և սագայն, չլալ քերին երազներուտ քերիշխող, հաղթանագեն ետ հանդիպիլ բարդության և նույն ձևով ընդունիլ զույգնալ այս խափող։ Եթե գրնաս լսել քու խոսքդ վջիտ չարափոխված հիմարներու ձուղագին ու խորդակված դեսնել մեծ երգը կյանքիդ, բայց վերստին զայն շինելու քաս ձումգի, եթե գրնաս շահը հազար ջիքերու մեկ հարվածով հանցնել փախտի սեղանին, և անդրդունչ առանց երբեք ողբալու վերսկսիլ ձայրեն ամեն ինչ կրգին, եթե գրնաս սիրդ ու չիղեր ու մգան մաշում են ետք նոր է լարել անդատար, և թիմանալ, երբ գորած է ամեն բան, բացի գամքեն, որ գմնա մեջդ վառ։ Եթե գրնաս արքաներու հետ բարձուկ, ամփոխին մեջ արաքինի ըլլալ միշտ, եթե մարդիկ անզոր են քեզ արդել վիշտ, և ամենուն գուդաս արժեքն իր արդար, եթե սիրես, բայց սիրող հենց չթարնաս, կուգ դե երգիրն ու իր կանցերը անհամար, և ավելին այնադեն մարդես դղաս։ Շնորհակալ։ Կանցնիմ այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարին, որը նվիրված է բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Փուն անունով Քուրքեն Աճեմյան, խորհրդահայ ագանավոր քրաքետ է ան, ծնած է Վան 1915-ին, ապաստանան կդած է Հայաստանի զանազան որբանոցներում մեջ, ուսանած է Երևանի թեմական վարժարանը, Aba, Bedagan Hamartsaran Hedevelov, Panasiragan Jurin, Mastatsadze, Yev, Hachorutyamb Avartats. Angedetk, Arten Amporchutyamb Navirvadze, Kraganutyan. Arjanatsadze, Hayastani, Meshaguti, Vastagavor Korzichi, Badvavor Gochumin. Vachanadze, Mahatsadze, Yerevan. Maharin, Kragan asparez gmetne iper panasterts ir arachin korzera dbelov ter 1917-in ir vodanavornera arachin shirchanin zoravor astetsutyun gegren mezarentsi yev deryani iskedakayin charentsi Sagain, Astijana Parga Hachogi, Hamtes Perel, Ir Ink Nadi Butyuna. Maharin creature, Perungla, Hortain Shirchanin. Yerp Gerke, Abakai Var Huserov, Norgyanka. Ahami Orel Ansav, Varen Aveli Menk Harust, Varen Aveli Menk Amur, Varen Aveli e perri, varen aveli am gorust, liasirt uliarun. O hntsaner vosketur, o hntsaner im yergri. Ուրեմն այս բզդիկ քարյակը հնցաներ խորակրեն արնված բզդիկ մասմն է։ Իր չափածոյին մեջ բախտադապար ավելի արժեքավորները քեղոններն են։ Անոնց մե նեմանի ապով, այս խորակիրն է ուրեմն, իրաբես քնարաշունչ ավանդություն մը գներգայացն է։ Գախարդ ծերունին ուրիշ քրքի վեբի խորակիրմը, հետևելով իր երազներուն խորութին, ի վերջո սիրո ճամփով գտնե լուսե մի զար զամփյուրմը, Աստղեր գհնցե եւ գթարնա երկիչը իր ժողովրդին, իր փախտին քիդակ ու բահակ արթունմը։ Մահարին, քուրքեն Մահարինս է, սակայն բատկարելի հաջողություններ գարցանակրե ավելի արցագի մեջ ըստորակրելով իր գյանքին քիրքերը, ինչպես խորակրերը գգարտամ մանգություն խորակրով, բադանեգություն խորակրով եւ երդասարտության սեմին, աբա այրվող այ քեստաններ վեբը, վանի թիմատրագան գրիվներու շրջանին եւ մանավանդ գոգիկ թիվ գազմող քամթակներ ենասոնք վերոհիշյալ հիշած խորակրերս։ Իր քրվածքները օժդվելով քնարական շունչով եւ համեմելով Zaveshtov, humorosenk, humorov, Maharin kide cher mik mtnolort mstergzel ir yev entertsogin michev. Arachnortel zinka, aysinkan entertsoga, huizeru yev khoheru ir uzat champen. Aysbes sharatrvatsyen inktagen sakragan 3 hadorner, voron kherinagin gyank gnergayatsnen 20-erort taru. Դասեն քսանական թիվերու գդավին վրա, ակսոր, քախտ, որպանոց, հետո խորորդային լուսապած։ Ուրեմն իր գյանքը այս փոլոր ակսորե անցած, քախտե անցած, որպանոցներու մեջ գյանքը դված և Սիբերյաղը գված քանիցս անգամներ, այս փոլորը իրեն դված են արիտը, որ քրե վերոհիշյալ լիբագները։ Մեր քրագանթյան մեջ Մահարիի փերած գարեվոր մեկ նորածությունը քանթագակորձությունն է։ Ասոնք գարձեք արձակ քերտվածները լամ, դեսակ մը քրագան քծանգարներ, ուրեմն քծելով գուդա իր բատմությունը, որոնք մեկ քանի գարևոր քիձերու մեջ կբարձեն դեսարան մը, պատկեր մը կամ դրամատրություն մը։ Եվ ինք իրեն գխոսի, քրիր քամթակներ գսե Մահարի, եւ օժդիր նրանց փանաստեղծության, բատմվածակրության եւ հյումորի վիտամինները, ամեն մեկի քրության գուզե վիտամիններ դալ, բահելով, բահբանելով անդրաժեշտ կալորիները, այսինքն բետ եղած սնունդը, ինչպես մեր մարմինը սնունդ կարնե, ինքալ իր քրվածներուն դողերուն կալորիներ գուդա, այսինքն զորավոր աբրումներ գներ շնչե։ Այդպիսի քանթակ մնե անարդար ծասումը, այս խորակրով կրած է ուրեմն կանտակմը, որ կրետ է գմոդենա նորավեբին այն, կբարունագի հեղինագին խորրտածությունը արվեստին և անոր նութին մասին։ Պերնագիրը, պերնագիրի մը բատնություն է ուրեմն, պերնագիրը իր բարս պնագամ դեսկին մեջ կհետաքրքրե արվեստակետը, սագայն երբ թուրս կել է իր պնագան վիճագեն, այլևս հետաքրքրական ըլլալ է գտատրի։ Կուտամ ես իր քրություններեն, իր փոքրիկ քարյակներեն սեմ բանաստեղծություններեն հետևյալը։ Խորակիրն է, երգիրիմ, երգի մանուշ, թաշտերում սեք ու ձաղիկ, հյուղերում որքան մանուշ, քալիկ իմ, լուծե քալիկ, երգիրիմ, երգի մանուշ, փրում է իրի գունը, նման է քորշ մի վարդի, արևը գրակում է, մոխիրը սարից անդին, իմ երգրի աստղերի հետ, թեր ձնվող որքան մանուկ, օհ, երգունք խոր ու հստակ, երգիրիմ, երգիմ անուշ, խորհրդահայ նշանավոր, այս բանաստեղծը,

Եվ չափածոք օրձեր, որոնք բադվավոր դեղմը գաբահովեն իրեն հայ քրագանության մեջ։ Քուրքեն Մահարին նշանավոր փանաստեղծ է եւ արձակագիր է։ Իր փանաստեղծություններու ժողովածուներն են Շիրագի Չրանցկը, Մրքահասը, Փարդիները, ունի նաեւ պատմվածքներու հադորներ, որոնք Սիրո խանթի եւ Նիցայի բարդի զբանների մասին են։ Հնցաններ, խորակրով, լրության ցայնը դարձյալ պատմվածք մնե, իսկ Վեբերը մանգություն, բատանեգություն, երդյասարդության սեմին եւ այրվող այքեստաններ։ Ես կուզեմ գարտալ իր փանաստեղծություններեն մին, չորս քարյա գնալ բիդի գարտամ, այքեստամներ վերնակրով, խորակրով։ Այքեստամներ մթին, սաղարթախիտ ու վեհ, այքեստամներ, որոնք գարգամել են դարվել, փլուրների վրա ու փլուրների ի վեր, այքեստամներ։ Այքեստամներ հուրթի ու գադաղի հզոր, պազուկներով գանաչ ու մրքերով թեղին, այքեստամներ, որոնք վարարել են այսօր, ըսվասում են սիրով իրենց հավաքողին, խնգանման, խաղող ու փալ ու դանց ու թեղց, իմաստություն աշնան, մրքերի պես հասուն, իմ մրքաստան երգիր, իմ մրքաստան, իմ երգ, երգի նմանան մա, երգի նման խոսուն։ Արեք, արեք, երկս ոսկե փար ու հզոր, այքեստամներ պերի ու ցերքիր գա դարեք, այքեստամներ թուք, որ վարվել եք այսօր, այքեստամներ թուք ու վարարել եք այսօր, այքեստամներ։ Պիտի ընթերցեմ արձակրություն մը, որ Քուրքեն Մահարին շատ խնամված ձևով արդադպած է, քրած է, իր քրչեն փխած է, արձակրություն է, վերնակիրն է, հանցանք։ Մանավան թասադուներուն է խոսկը սուսուցիչներուն, որ պտախնձրորեն հետևին։ Հանցանք, իմ բազմաթիվ ուսուցիչներես, երկու հոգի միայն թեր մինչև այսօր Գաբրին, դարվան մեջ երկու անգամ հազիվ գահանդիպիմ այդ երկու ուսուցիչներուս, ամբողջ սրդովս կուրախանամ զիրենք տեսածը լալու սաբար, եւ գրնամ բնթել թե անոնք ալ զիս տեսնել նուն կուրախանան։ Անոնց մե մեգը Դիքրան Շահբազյանն է, Դիլիջանի որբանոցային թբրոցի հայերենի թասադուս։ Ուրեմն որբանոցի մեջ ենք երկար դարիներ Քուրքեն Մահարին ապրած է, այդտեղ իր ուսուցիչներեն մեկն է, որ իր մեջ մեծ թեր խաղացած է, եւ ադոր վրա քրած է հետեւյալ. Որբանոցին մեջ գայձագի առաքությամբ լուր դարած վեցավ, թե քանի մը ընդունակ եւ աշխատասեր որբեր Երևան պիտի փոխադրվին թեմական թբրոցը ընդունվելու համար, ես գործընծուցի քուն ու հանքիստ, քնացած ադենը սալ գտեսնեի Երևանն ու թեմական թբրոցը, գտեսնեի երկ հարգանի, երկու հարգանի դուներ, ադիգա Երևանն էր, իսկ թեմական թբրոցը երազիս մեջ գերտայի, գերտայի ու չեի հասներ թեմական թբրոց կոչված հրաշքին, այդ միջոցին հիվանդացա։ Օրին մեկը, երբ սաստիկ կլխացավով գդարաբեի բարձր չերմության մեջ, ըսկացի, որ մեկը ցերքը ստբավ ճակտիս, մեկը ցերքը թռավ ճապտիս, աչկը սպացի ու մահճագալիսքով դեսա բարոն Դիքրանը, ուսուցիչս, և քթության քույր օրիորդ Արփինեն։ Ժամանակ դարիվ անտանալու, հարցուց պարոն Դիքրան դխուր ու մդահող, տակությունը դալ պարցր է, հիմա ինչ ունենք մենք քեզի, շուտով գարողջանա պարոն Դիքրան, շուտով գարողջանա, եթե մեզ լսե, օրիորդ Արփինե, պրնելով պազգերատ կս ավելցուց,
Եթե առողջանա եւ առաջին բանը զոր լսեցի որբանոցին մեջ, այն էր, թե դղակը երկու օրեն ուսանելու պիտի երթային թեմագամ դպրոց, եւ գազմված ցուցակին մեջ հիվանդ

0: հլալուս համար ես չգայի։ Պիտի երթային Հայաստանը, Քարնիկը, Քևորքը, Հարությունը, ես չգայի։ Ես հիվանդանոցեն 2 օր յետք դուրս ելա։ Հիմա ի՞նչ ունեմ ես քեզի։ Նորեն մտահոգվեցավ բարոն Դիքրան։ Ինչ անհարմար ժամանակ հիվանդացար։ Ճաշեն յետք, երբ դղակը հավաքված էին սերդարան, ու սերդողները չխանքարելու համար շշուգով գխոսեին, մայրապետը մոտեցավ ինձի ու ագանչի սսավ. «Պարոն Դիքրանը քեզ գուզե»։ «Մտա պարոն Դիքրանի սենյակը»։ «Բավական հուզված»։ «Պարոն Դիքրան պահարան մը երգնցուց ինձի ու սավ»։ «Այս նամակը գտանիս բարոն Այվազյանին»։ «Ուրիշին չես տար, գուդաս միայն իրեն և գխնդրես, որ պատասխանե»։ «Սկուշ, նամակը չպանաս և չգարտաս»։ «Քնա»։ Պահարանը ձերքս թուրս ելա։ «Պարոն Դիքրան Այվազյան մեր խնամակալն էր, ուրիշադեն եթե ըլար, ոչ նամակ բանալու, ոչ ալ գարտալու մասին կմտածեի»։ «Բայց ահա, երբ դուրս ելա, որ փանոցի փագեն, միտքես փանմա անցավ»։ «Ինչ գրված է նամակին մեջ և ինչու ինձ արգելեց փանալ այս գարտալ»։ «Բահարանին վրա գրված էր բարոն Դիքրան Այվազյանին»։ «Իսկ ի՞նչ մվարը աչանգյունը Դիքրան Շահբազյանեն»։ Բավական հերանալով որպանոցեն և մոդենալով բարոն Դիքրան Այվազյանի փնագարանին, ես քիտ մնալրի։ Բահարանը կոցված չեր։ Փողոցին անգյունը, ես Բահարանին հանեցի նամակը, քարաձայլ թուղթ մներ, որ գսկսեր այսպես: «Հարգելի բարոն Այվազյան»։ Եվ գվերջանար հարքանքներով Դիքրան Շահպազ. «Հուն գրված էր, որ հիվանդության պատճառով Քուրքեն Աջեմյանը չմտավ Երևան ղրգվողներու ցուցակին մեջ, գխնդրել ղրգել զինք ընդհանուր գարքով և գավել ծներ»։ «Ափսոս, ափսոս դղա է, ափսոս դղա է»։ Երեք հատ կետ կա էին քովը, այս բարերը, որոնք կվերջանային 3 կետերով, վերածվեցան իմ կողմե արցունքներու, և ես հուզում ես ուրախութենես առակացուցի կայլերս, կկալեի, գուլայի և միաժամանակ կմտածեի, թե հանցան կործեցի, թե բետ չէ պանայի ու գարտայի նամակը։ Երբ պարոն Այվազյան ընդունեցավ զիս հարցուց. «Ինչ կա դղաս»։ «Ես անխոս անոր երգնցուցի»։ «Պարոն Դիքրանի նամակը»։ «Գարտալ քիդես»՝ հարցուց ինձի։ «Այո»՝ պատասխանեցի։ «Բահարանը թուն փացերես»՝ շարունակեց ան հարցակնությունը։ «Ոչ»՝ պատասխանեցի ես։ Ան արագորեն գարտաց նամակը և ասավ. «Բարոն Շահպազին գսես»՝ «Լավ, համաձայն եմ»։ «Ես թևեր առած թրավոր պանոց»՝ «Բարոն Դիքրան բադշկաբը նստած թերթ կգարտար»՝ ասավ. «Լամ, լավ, համացայն եմ»՝ շնչագդուր հաղորդեցի իրեն։ «Դու նամագս կարդացիր»՝ հարցուց պարոն Դիքրան թեթևորեն ժպտելով և գգոցելով մեկ աչքը։ «Ոչ»՝ սդեցի ես։ Երեկոյան ողջերթի ադեն մեկնողներուն հայտ դարարեց, որ երջանիկներուց ցուցագին մեջ ես ալգամ»։ «Բարոն Դիքրան գարտ մգենցաղային խրատներ դալ է ետ կսավ»։ «Հանցանք է գարտալ ուրիշին նամագը»։ «Մի գարտակ ցեզի չպատկանող նամագը»։ «Եթե մինչև անգամ փաց ցկված ըլա»։ Այդ ասելու ադեն անիգա չնայեցավ իմ կողմս։ «Եթե նայեր, երևի ես նգադեր, որ ես մինչև ագանչներս գարմրած էի»։ «Այստեղ գսեմ, ուսուցիչներ, լավ իմացեք, այսօրվան հոտվածը և ստայնըմ խրադեցեք ձեր աշագերտներին»։ Եվ սիրելի ունգնդիրներ, հասած ենք մեր այսօրվա հաղորդաշարի ավարդին։ նման օրինակ երևույթներու արչև սիրելի թասադուներ գրգին գգրտեմ ես բադրաստեցեք ցերաշագերտները որս կուշը լան հանցանքներ չկործելու ինչ որ այս հոտվածը արցակ կրությունը հանցանք վերնակրով էր Եվ արդեն ժամանակը հասած է գանկարնելու մեր քրական հաղորդաշարին, գպագեմ հաղորդաշարս, քրական հայդակիրս սել գուզեմ, մաղթելով ձեզի հաջելի ընթերցում, այսօրվա մեր բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիի կրություններու շուրջ. Ես ինքսալ արդեն գիտեք, պետք է ավարտեմ խորախոր հուրտ քարյակներով, որ քրչես փխած է ծոն Քուրքեն Մահարիին. Իրաբաշտ գյանքը խորունկ կետերով կուտամտկեր իմաստուն քայլերով, բադանին թրսևորվի մաքուր գեցվածքով, վարե գյանքն ծնողքին պատկերով. Սորվեցանք քրչետ հորդորներդ ուժեղ, մնանք մաքուր արիներ գարթալով դողերդ, լոգ չընթերցել, այլ քորձելն է հարգավոր, թասադուի խրադն բահելն է գլխավոր։ Շնորհակալություն Հովսեփ։
1: Շնորհակալություն Դիգի Մանուկյան, դարձյալ կհանդիպինք վեց շաբաթին։ Ցտեսություն։
0: Ցտեսություն Հովսեփ։
2: Armenia Time-ն է հոս։
3: Ալին Հրամե
4: Շնորհակալություն ընկերուհի Զարուհին, որ իր ներկայությամբ եւ իր քրական անգյունով գզարթարե մեր հայտակիրները ընդհանրապես բարձ կտկադար ընկերուհի շատ լավ ներկայացում էր Քուրքեն
3: Մահարի, Քուրքեն Մահարի։
4: Քուրքեն Մահարի ներկայացումը շատ հոյակապեր։ Սիրելիներ, ուրեմն ժամանակը արդեն գարձեք արագ գնթանա։ Նախքան մեր բագելը, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա մեր հայդակրի, մեր Արմենիա ռադիոժամի բարերարներուն, որոնք իրենց սրդափուխ աջակցությամբ եւ նվիրատվությամբ կսադարեն մեր ռադիոժամի հաջողության։ Ուրեմն Շնորհակալություններ Academy for Early Learning-ի Մանգաբարդեզի սեփականատեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոնով Անես Մանուկյանին եւ EM Funeral սեփականատեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք իրենց սադարումը գբերեն մեր ռադիոժամի հաջողության, ցեզ գմախտենք հաջողություն, հարադեպ վերելք եւ ձեր ծրագիրներու իրականացում։ Սիրելիներ, հուսամ այսօր մեր այս հայդակրով խանդավարեցինք ցեզ Երևանեն Սիդնի, Սիդնիեն Երևան, վստահ եմ, որ հիմա դուք թրիչքներ արիք եւ հասակ Երևան մասնակցելու մեր հոսեղի եղած միջոցառումներում։ Միակ կհագարագիմ Հոսեփին իր դված օթայի օթացուցակի բանը, որ Ավստրալիա շատ ծուրդ է եւ գպող հոսա շատ դակ է, բայց փոխվելու բացարձակապես հավանականություն չի կա Հոսեփ։ Ուրեմն սիրելիներ, նախքան բագել այսօրվա մեր հայդակիրը, գուզեմ բզդիկ հայդարարությում անել, որ օգոստոս 29-ին դեղի բիդի ունենա գոլստեն ջեմարանի 40-ամյակի բարանտեսը, եթե անոնք որոնք դոմսեր չեն ապահոված, թող աջաբարեն և ապահովեն իրենց դոմսերը, որովհետև բոլորս ալ գիտենք, որ ջեմարանը իր հայագերտման, հայաբահբաման թերով շատ մեծ ծերագադարություն ունի ավստրալա հայկաղութի կյանքի մեջ։ Շաբաթ 29 օգոստոսին է բարհանդեսը ժամի 7-ին Միրամար Գարդենզի ճաշասրահին ներս, հաջեցեք աջաբարել եւ ձեր դոմսերը ապահովել։ Սիրելիներ, շատ շնորհակալ ենք ձեզի, որ հետեվեցաք մեր այսօրվա հայդակրին 99.3 MHz, որ ցայնասպրվեցավ Երևանեն եւ Սիդնիեն։ Ձեր բոլորին կմաղթենք հաջողություն, հաջողությամբ լեցուն շաբաթը ուր եւ հանգիստ գիշերը։ Իպաշ նվելնես, ուզեմ լսեք Սիբիլի այս երկը, որ վերջերս լույս տեսավ եւ ես շատ ուրախ էի, որ ներկա եղա շնորհանդեսին եւ անցամ ծանոթացա Սիբիլին։ Հոսեփ, խոսքունիս սելու մեր ընդդիմերուն։
3: Չէ, Ալին, արդեն մնացել է 15-20 արյան, պետք է փակեմ հայդակիրը։ Շատ կներես, Ալին։ Տացյալ գանտիվին քարաչիգա երկու շաբթի Ալինի հետ ներկայացնելու նոր հայդակիր։ Share parit ser folorin.
4: Pari ki share sireliner.
5: And I dream I kiss you.
6: The best songs of all time. 99.3 FM, Northside Radio, Aline. National News. Brought to you by Bergamot Advanced for heart and overall health. Station sponsor.
7: Hello, I'm Peter Carey. It's been hit and miss with the federal government's new emergency alert system. The 10-second siren is designed to notify Australians about emergencies and disasters, including security threats, biosecurity incidents, and natural hazards, including floods and cyclones. Callers to Talkback Radio had a mix of messages.
8: I didn't get alert, and I'm working with two other workers, and they've got the same phone and the same company and network, and they got the alert.
9: I got the alert, and I was talking to my mum, and she didn't get the alert at all.
10: Yeah, I was just in the chemist at Phillip Island, and they did a countdown for the alert. There was a dozen people there, and I was the only one that got it.
11: Yeah, I was in Coles with my work phone in one back pocket, my personal phone in my other back pocket. One butt cheek vibrated, but my right butt cheek did not vibrate.
7: The price of wholesale petrol has increased by more than 35 cents per litre across the country since the start of the month. Motorists are preparing for the government's fuel excise discount to end on Monday, adding a further 16 cents to the cost. NRMA spokesperson Peter Currey says the start of August will also bring an additional increase.
12: A cent and a half will also be increased because we know that twice a year, every year, the excise is adjusted for inflation, and those two dates are set for the same day. So we will see the wholesale price go up again. It will get close to the $2 mark or just over for unleaded and up around the $2.40 mark for diesel.
7: In air health news, patients with serious and complex kidney issues are being promised a first-of-its-kind treatment centre in Sydney. The Prince of Wales Hospital Kidney Care Centre features dialysis, transplant support and a range of other care options in the one place. Health Minister Ryan Park says they want to make it as easy as possible to get the highest level of care.
13: Critically important, and it can often be the difference between life and death, particularly in acute cases. So this is about making sure that we have everything under one roof, but still able to be accessible to people right across New South Wales.
7: New homes have been built in Queensland faster than anywhere else in the country. 50,000 are currently under construction across the state, with the housing pipeline up by more than 25% in just 12 months. Deputy Premier Jarrod Bleije says Queensland is open for business.
14: No matter if you're here in Brisbane or right across the, in southwest Queensland Tractor, and the Residential Activation Fund is unlocking 24 new homes in southwest Queensland, and 24 new homes in southwest Queensland means just as much as 15,000 new homes to the Mayor of Logan.
7: And it's Donate Life Week. Australians are being urged to sign up to the Organ and Tissue Donor Register. Just over 21% of Queensland's population, around 780,000 people, are currently on the list. Donate Life Chief Executive Lucinda Barry says it's a register of intent, and families do have the final call.
15: 8 in 10 families will say yes to donation if they know what you want. So our big call out is for families and people to have that conversation about donation. Let your family know if you want to be a donor, and importantly, register.
7: This is Air News. The Titans are celebrating back-to-back wins for the first time in 2026 following yesterday's 20-point victory over the Dragons. Coach Josh Hannay says it was well-deserved.
16: You know, I've had some really sort of tight losses this year and probably didn't get a lot of reward at different times. So to see everyone, most importantly the players, get that reward, mate, for the effort that they're putting in and they have all year is really, really good.
7: In the AFL, Brisbane are celebrating 7 straight wins after smashing Port Adelaide by 59 points on Sunday. Zach Bailey, Kai Lohman, Logan Morris and Charlie Cameron each kicked 3 goals apiece. Lions coach Chris Fagan pleased with the spread of scorers.
17: We share the scoring around, which is great. You know, I like to think that we're an equal opportunity offence and therefore hard to stop. We don't rely on any one person, and I thought that was a good example of that today.
7: The MCG will reportedly host 2 AFL games on the same day for the 4th time in the competition's history. The Round 23 doubleheader on Saturday, August 15, will see Essendon host Sydney and Richmond play St Kilda. Meanwhile, St Kilda's forward Max King has had scans this morning under tight hamstring suffered against North Melbourne and Rowan Marshall has also had a scan on his back. Australian Independent Radio News.
18: An important question for all men and women over 40 years of age. Are you ready to take control of your heart and overall health? One answer is trying Bergamet Advanced today. Bergamet Advanced with the patented extract BJE100, exclusive to NatHealth Solutions, supports heart and liver health as well as blood circulation and relieves inflammation. Order Bergamet Advanced at bergamet.com.au or call 1300 977 889. Always read the label and use as directed.
19: Station sponsor.